0: Naked.
1: Dio, dette var Sexual. Det klokka blitt 8:08. Vi har fått besøk for gjesten vår den tirsdagen. Holdt jeg på å si mandag igjen.
2: Ja.
1: Forfatter Helene Flod, god morgen.
3: God morgen.
2: Jeg synes vi skal ta overgangen, ja. Direkte fra kosegruppa. Jeg er ikke litt revyen, for det kunne du røpe her under sangen, Helene.
3: Jeg kunne det.
2: En fortid fra revyen. Hva var oppgavene til kosegruppa? Viktigste?
3: Det var å stille med sånne kaker og greier for skuespillerne, da, byggelaget.
2: Mm-hmm. Og når da den nye boka di, nærmeste nabo, kommer på fredag, er det du som da baker kaker, eller er det forlaget som står for den slags?
3: Nå er det forlaget som er kosegruppa.
2: Nærmeste nabo altså, ny bok i hyllene fra fredag. Og for å sette stemningen litt, du er opprinnelig fra Bærum.
3: Er det.
2: Og i boka så skal vi også til... Blir det nevnt Bærum spesifikt, eller er det bare jeg som...
3: Det blir ikke det. Men vi skal på en måte tilbake til barndommen, sånn at det er en sånn skog som barn ofte har, ikke sant? Den sånn skumle skogen. Og jeg hadde flere sånne fra min barndom, og de er jo alle i Bærum, da.
1: Ja, for den er Aldriskogen fra boka da, den er der ute. Vi hadde 100-meterskogen, husker jeg, på Lambertseter.
3: Ja, nettopp.
1: Ja, så det, alle har et liksom forhold til det. Det er et godt utgangspunkt da.
3: Ja, det er det jeg tenker. Og da er det liksom ikke så viktig hvor geografisk den befinner seg, fordi det er litt universellt, tenker jeg.
2: Ja, og i denne Aldriskogen, uten å få røpe alt for mye, så skjer det ting kort. Hva er det? Altså, det er... Tre personer.
3: Ja, så det er tre ungdommer, eller tre 13-åringer som møtes der. De kjenner hverandre, men de liker hverandre ikke. De har ikke på en måte avtalt å møtes. Men helt tilfeldig så møtes de der en lørdag i mai, og så blir de vitne til en tragedie, eller kanskje til og med en forbrytelse. Og 30-ish år senere så dør en av dem i en ulykke som på en måte speiler det som skjedde den gangen, og dette reaktiverer hendelsen fra Aldriskogen da. Mm. Og nå som de involverte er blitt voksne, så sitter de kanskje på informasjon som gjør at man kan avdekke hva det egentlig var som skjedde.
1: Og det er også et karaktergalleri, sånn nabolag, liksom, som barn i hvert fall kan jeg huske at jeg synes alle var litt skumle, og alle hadde sikkert sine motiver rundt omkring bak gardinene.
2: Ja, for vi møter jo Mikkel, Sigurd, Agnes, og så videre, og så videre. Er det noen fra ditt eget nabolag, back in the day, som kommer til å kjenne seg igjen i beskrivelsene av noen som jeg nevnte nå, eller?
3: Altså, jeg er ikke mer enn det alle i nabolag kan kjenne seg igjen, vet du, men det er jo noen typer som går igjen.
2: Ja, og det er jo et litt sånn, denne skogen er jo i nærheten et ganske

0: sånn idyllisk byggefelt som det finnes mange tusen av i hele Norge.
1: Det veldig sånn Norge på 90-tallet, tenker jeg, sånn liksom husbankhus og sosialdemokratisk, ikke sant? Ikke for fancy, men hyggelig og koselig og feltet heter det, det liksom nabolaget vårt.
0: Men hvorfor det et godt utgangspunkt for en litt sånn psykologisk thriller, Helene?
1: Det jo fordi man ofte kommer tett på hverandre. Jeg synes naboskap interessant på den måten, for det folk du ikke har valgt, eller på en måte har noe annet til felles med nødvendigvis, enn at man bor på samme sted. Og likevel så vet du en del om naboen din, ikke sant? Du ser dem over tid, du hører kanskje når de krangler, eller ting som skjer mellom dem. Og sånn som i dette nabolaget, så kjenner jo barna hverandre, ikke sant? Du vet kanskje andre ting om familien enn de voksne gjør. Mm.
0: Helene Flod altså, nærmeste nabo heter boka, ute på fredag. Vi skal snakke mer med Helene også.
2: Og nå begynte jeg å tenke på gamle naboer. Jeg var kanskje litt veldig mistenkelig på de der, jeg var barn i hvert fall. September when da, opp mot 81. She don't mind how I dress.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Klokka rett over 8. Vi har besøkt av forfatter Helene Flod. Vi skal prate mer med henne, som har skrevet altså en bok.
5: Ja, nærmeste nabo.
4: Ja da, etter Beyoncé. Texas Hold'em da, 3:08.
5: God morgen.
4: Velkommen.

0: Wednesday. Var Texas Hold'em 7 minutter over 8. Vi har besøk, det forfatter Helene Flo. Det sier god morgen en gang til, ja.
1: God morgen
0: igjen. Ute med ny da, bok, det nå på fredag, nærmeste nabo.
2: I boka så vi har vært litt inne på det. Det et ganske stort sånn, hva skal vi si, mange karakterer involvert. Man hopper litt frem og tilbake i tid. Så når du da skal skrive den boka, Helene, jeg regner med at altså, man må holde tunga rett i munnen. Det mye sånn tidslinjer og gule lapper? Og sånn skrives du av de, eller hvordan ser det ut?
1: Ja, nei, det ser mye kjellere ut enn det, holdt jeg på å si. Derimot ser det gøy ut inni hodet. Og her forfattere veldig forskjellige. Jeg kjenner mange som har sånne tidslinjer og forskjellige planer og forskjellige karakterer og sånn. Jeg veldig opptatt av å ha en plan, og så i det jeg setter meg til å skrive, så planen ut vinduet på en måte, eller da skjer det som skjer. Så første utkastet skriver jeg uten noen sånne ting. Og så etterpå blir det Excel-dokumenter og passer på at alt som skjer på fredag faktisk skjer på fredag og ting som det. Men i utgangspunktet så tenker jeg at jeg skal ha det i hodet, og at det er på en måte det som skal drive handlingen fremover.
2: Du et ordensmenneske med andre ord da, eller?
1: Jeg kjemperotet, kanskje det derfor jeg kjemperotet utenfor, men jeg tror jeg ganske ryddig i hodet.
0: Ja, det gøy. For man altså leverer jo da en forslag, eller altså utkast til forleggere sine, og så kommer de med tilbakemeldinger sikkert, sånn det fungerer.
1: Ja,
0: det gjør jeg. Hvor er det sånn når du fått tilbakemelding, hvor er det sånn... Ja, her det et stort hull. Det gir jo ikke mening å si sånn, ja, stemmer det, akkurat der har det vært litt, gått litt fort i svingene, kanskje.
1: Det hender sikkert at mindre ting er, at de påpeker ting som ikke henger helt sammen, men ofte tenker jeg at det handler om at det har gått fort, at ting ikke er ordentlig forklart, men at strukturen ligger der, og så er det bare å gå litt mer i dybden, så man henger med på hvorfor vi ender der vi skal.
0: Det jo også noen som leser gjennom, kanskje, så den blå bilen ikke plutselig rød et par sider senere, og så videre. Ja, der hadde jeg falt på fristelsen, tror jeg.
2: Men i den nye boka, da, altså nærmeste nabo, hvor vi i dette byggefeltet i, ja, jeg sier Bærum, ja, for selv om det ikke beskrives rett ut. Hvor lenge har du hatt den ideen?
1: Du, den har jeg hatt flere år, faktisk. Når jeg hadde den ideen om disse ungdommene som treffes, og så at det skjer noe mange år senere som gjør at man går tilbake til det, så klarte jeg ikke helt å finne en inngang inn i det, så den har på en måte fermentert i bakhodet, mens jeg har jobbet med andre ting, og så plutselig fant jeg en inngang, og da kunne jeg skrive fortellingen.
2: Har du mange sånne frø til ideer som du ikke finner noe inngang til?
1: Ja.
0: Det handler om en sånn radioprogram hvor det en som blir myrdet, ikke sant? Og så det jo da hele redaksjonen er under lupen, da. Men den kommer med et par år, den har jeg jobbet med Helene selv.
1: Ja.
0: Men du er jo da, ikke sant, bor i Oslo, en typisk skrivedag, er det noe sånn, ok, da er det bare å komme seg på jobb klokka 9 og sette seg ned og skrive mord.
1: Ja, altså, ja, jeg er avmenneske, så jeg jobber absolutt best om morgenen, så morgentimene mine er hellige. Da må jeg ikke forstyrre, så det jeg skriver frem til lunsj, og så etter lunsj så er det mer, da kan jeg redigere, eller jeg kan drive med noe av alt det andre som rundt forfatterskapet, men fra liksom morgenen og til lunsj så er det skriving.
2: Hvordan er det da, hvis du da midt i skrivingen av noe, veldig sånn konkret, får en annen idé? Altså, hvor mange ideer har du gående fortløpende i dette ryddige hodet ditt, Helene?
1: Jeg ganske mange, så det, men man må jo, dette er liksom, du må la noen gå også, ikke sant? Det må være sånn, nå er jeg på dette, og så må jeg se hva som skjer, men ofte siver det jo inn nye ting, og dette er sånn som forfattere sier, og som kanskje andre synes høres litt rart ut, men karakterer kan overraske meg, det kan skje at folk blir annerledes enn jeg har trengt at de skulle bli, og da bare går jeg med det, tenker jeg, når jeg skriver, og det skjer noe i teksten jeg ikke hadde planlagt, da blir jeg kjempeglad og tenker at det funker.
2: Hvem overrasket deg mest i den nyeste boka, din nærmeste nabo?
1: Jeg tror Mikkel Bakken, politikeren, overrasket meg ganske mye. Han viste seg å være annerledes enn jeg hadde tenkt.
0: Nå er du altså ute med romanen Nærmeste nabo, det er nå på fredag. Du finner den i hyllene. Romanen debutert i 2019, solgt i over 20 land. Og sånn er den følelsen av å vite at folk sitter rundt omkring på andre språk og leser historiene du har skrevet på morgenkvisten.
1: Ja, det kjempegøy. Av og til skriver folk til meg fra sant, Argentina eller Korea eller steder som veldig annerledes enn Norge. Da. Og liksom synes det denne historien fra opp fra nord og inn i skogen, og det har truffet et eller annet, det synes jeg veldig morsomt.
0: Fredag er det altså i hyllene å finne nærmeste nabo, forfatter Helene Flod. Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det er rett på maskinen å skrive neste.
1: Yes.
2: Nei, det prøver vi nå.
0: Ja, det er klart.
1: Blir det radiokrim?

0: var parkert. Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret.
1: Togpillere Trida har sendt melding. Store forsinkelser i togtrafikken på grunn av tog som har problemer i tunnelen mellom Oslo S og Lillestrøm. Og ja da, det stemmer det. Men heldigvis er det nå åpnet for trafikk på alle spor igjen mellom Oslo S og Lillestrøm. Togene kjører, melder vi, men det kan ta litt i før de i rute, og du må regne med forsinkelser at enkelte avganger kan bli innstilt.
0: Kvart over åtte akkurat nå. Vi skal til innbyggere i Asker som bør passe på husdyrene sine, Elinor.
2: Ja, det sier statsforvalteren etter at det ble observert ulv ved Hurumlandet i går. Flere fikk med seg ulven i det den gikk i land etter en svømmetur over fjorden. Innbyggerne bør høre på statsforvalteren, sier Erling Gudru, avdelingsleder for natur, miljø og landbruk i Asker kommune.
3: Vi oppfordrer jo som statsforvalter til å følge ekstra med på særlig husdyr, og statsforvalter har jo et regime for å følge med på bevegelser og holde oppsikt an hvor den beveger seg videre.
2: Beregninger som Hafslund Rådgivning har gjort for fylkene Akershus og Vestfold peker på et enormt potensiale for solkraft på tak. I Akershus kan utbygging av solcellepanel på offentlige bygg og næringsbygg gi strøm tilsvarende årsforbruket til 400 000 husholdninger. I dag lager Akershus mye mindre strøm enn fylket bruker. Det mener Høyres samferdselsråd Håkon Snortheim.
4: Det blir jo stadig vanskeligere og vanskeligere fordi kraftbehovet vårt øker, og en ting er at vi blir stadig flere som bor i Akershus, trafikken vår blir stadig mer elektrisk, og det gjør behovet større. Så vi må jo også ta en del av vårt ansvar og sørge for at vi som innbyggere også bor i områder som produserer mer strøm, i stedet for at vi henter fra alle andre landsdeler.
2: Flere beboere i Frogn kommune mener at årets russefeiring går på helsa løs. I et felles brev til blant annet politiet og kommunen skriver naboene at de har opplevd konstant støy helt siden 17. mai. Det melder avisa Amta. Beboerne fortviler over at situasjonen ikke blir bedre til tross for gjentatte klager, og mener feiringen nå får alvorlige konsekvenser for flere. Politiet bekrefter at de har fått mange klager på russestøy, og sier de forsøker å være til stede så mye de kan.
0: Elinor Hopen er det som har de lokale nyhetene. Det var lagt bak oss litt av en sportshelg.
1: Oh yeah!
0: Tidlig på resultater og opp... Jeg tenkte etter helgen da.

0: Hayley, Echo på NRK P1. 10 minutter på 8:30. Blir opp mot 20 varmegrader. Overskyet på starten, og så skal det klarne opp da. Sola den på vei opp, altså i løpet av ikke så alt for lang tid.
1: Så har vi lagt bak oss litt av en sportshelg, men ikke alt med positivt og hva skal vi si, et smil om munnen, for det kom en trist beskjed for fotball-Norge I helga. Legenden Tom Lund død. LSK-kjempen, han ble jo på 70-tallet, når kanskje verdens beste fotballspiller, Johan Cruyff, bytta klubb, gikk fra Ajax til Barcelona, var det vel, så var det godeste Tom Lund, som ble sett på som erstatt og da spilte han ikke I øverste nivå I Norge engang. Det sier litt grann om talentet til Tom Lund. Han ble jo da selvfølgelig hedret av landslagssjef Ståle Solbakken før kampen mellom Hamkam og LSK I går.
2: Tommy var til enorm inspirasjon for unge spillere og kommer alltid til å være en av landets desidert beste spillere gjennom alle tider. For meg han den aller, aller største.
1: Vil I fred, Tom Lund. Så var det mye Barcelona-drakter og noen Lyon-drakter også vi ser I Oslo på lørdag. Vi snakker selvfølgelig Champions League-finalen for kvinner på Ullevål. Et utsolgt Ullevål. Og til slutt, det ble ganske klart etter hvert faktisk. Det ble vel en 4-0-seier til Barcelona. Og Caroline Graham Hansen fikk drømmen oppfylt. Ble mesterligavinner med Barcelona på Ullevål. Bare et steinkast unna barndomshjemmet. Og det var en stolt Graham Hansen som ble intervjuet etter kampen.
3: Surrealistisk, veldig stolt. Det var helt fantastisk, jeg har koset meg veldig. Gleder meg til å komme inn I garderoben og bli ferdig med intervjuene, så jeg kan kose meg med resten av kvelden.
0: Komme seg på byen, det så gøy!
1: Hørte du noen intervju før kampen hun hadde ordnet, hva det for noe? Mellom 50 og 60 billetter til familie og venner som
0: ville skjøre en gjesterlisteplass, eller noe? Ganske greit da.
1: Så må vi ikke glemme hockeygutta. Norge herjer jo I VM.
0: Mot Tjekkia, var det ikke 4-1 da?
1: 4-1, og før det så slår vi Sverige. En del sånn, jeg har kost meg med svenske kommentatorer, sånne klipp I løpet av helgen, men de så sure. Men jeg helt enig også om at, vet du hva, Norge var bedre, og vi da klare for kvartfinale for første gang siden 2012.
0: Hestas.
1: Gratulerer. Ta også med at Kasper Ruud videre I French Open, og Dennis Hauger gjorde det bra I Indy 500. Ja,
0: 34 varmegrader I Frankrike. Og han holdt jo på å gå I bakken, stakkars. Gutten har jo, det også de bildene på NRK.no helt sånn sinnssykt, for du ser at det bare sånn, det for varmt.
1: Og kampen varte I hva for noe?
0: Ja, 4 timer, og så vidt har klart å se ballen til slutt, altså. Du kan lese alt til NRK.no, og det var sportens helg, altså. Skal vi bare snakke om kultur og alt annet vi resten av ABBA nå, The Winner Takes It All. Musikk også norsk sådan fra Ylva ned mot Hall. Og så skal vi få høre litt fra Renate Reinsve da, som stakka gårde med gullpalmen på den prestigetunge filmfestivalen I Cannes I helgen.
1: Prøv meg på introen på gamle sportsrevyen I bakgrunnen sånn rørte.
0: Det var det.
1: Den fin, ass.
0: Jeg hørte det med en gang, selvfølgelig.

0: Dette, dette NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. april fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
1: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
3: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
1: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstritte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1. NRK
5: P1. Selvfølgelig kan du fortsatt sende fiskemeldinger.
6: Selvfølgelig, den døra lukker vi ikke før klokka blir 9.
5: Vi har altså spurt I anledning at noen har stjert masse fisk oppe på Eidsvoll. Har du en fisk hjemme? Vi gjorde dette med fugl for noen måneder siden. Ta en titt rundt deg på kjøkkenet eller på badet og tenke, det noen fugl? Var det da? Altså fugl? Nå det fisk, det spørs om.
6: Ja, fugl og fisk, og mange som tenkte, jeg har ikke noen fugl I det hele tatt. Og så bare, hold an litt grann. Her var jeg rype på kaffekoppen min.
5: Ja, da eller Bodil Anette som skriver, ha DVD med akvarium. Den god den altså.
6: Den fin.
5: Noen som hadde tannbørsten til barnebarnet, som hadde fiskeform på skaftet der.
6: Vigdis forteller hun har en strikkefisk. En strikkefisk, ja.
5: Født I fiskens tegn det mange som har sendt inn, og har en buknafesk I fryseren.
6: Oh.
5: Vi kjøpte tidenes tøffeste skjorte I Tokyo, snikskryt, I fjor sommer, som hvit med et fantastisk fiskemønster. Det Bjørn Frode Gamst som har sendt melding. Og jeg hadde det samme I helgen. Noen som kom bort og tittet på slipset mitt I bryllup, sa sånn, det altså noen bittesmå? Ja, det var noen sjøhester.
6: Ja.
5: Maritim fødte I Bergen.
6: Det selvfølgelig. Var det på akvariet, eller?
5: Jeg rakk nok ikke det, altså. Jeg prioriterte bryllupet. Men jeg var på fisketoget, sant? Ja, jeg klarte på fløyen. Legger om, ja, jeg legger om.
6: Ja, ja, ja.
5: Og selvfølgelig Ingeborg som sier hun har både fisk ute og inne. Hun bor jo på Makrellbekken.
6: Inger Lise, jeg tar med henne til slutt. Jeg hadde masse fisk i søndagsskolekortet mitt da jeg var liten.
5: En gang til skulle vi se. Der vi.
6: Jeg så ikke.
5: Nei, det går så bra, Knut Erik.
6: Jeg hadde masse fisk i søndagsskolekortet mitt da jeg var liten. Det husker jeg jeg hadde også. Du fikk sånn fisk for hver gang du var på søndagsskolen.
5: Ja, ja klistremerker.
6: Sånn, yes, og sånn Jesus fish. Vet at det mange som har bak på bilen også. Fantastisk. Ja.
5: Og med det... Splashdown confirmed. Der vi. Jørgen Dahl Moen, da.

0: Jørgen Dalmo, wherever you go på NRK PN. Vi har snakket mye sport, det det ingen tvil om at har preget helgen, men det kom også en nyhetssak hva gjelder film. Norsk film har jo altså hatt en sånn sving opp da med mye Joachim Trier og Renate Reinsve på alle slepper.
1: Det kan vi trygt si.
0: Nå da den norsk-rumenske filmen Fjor, som stakk av gårde med altså filmverdens aller gjeveste pris, Knut Erik.
1: Ja, det helt rått. Vi snakker om Gullpalmen.
0: Det det under filmfestivalen i Cannes da, det filmen som egentlig handler om en ekte norsk sak da, som utløser store protester mot det norske barnevernet. Det rumenske Christian Mungui som har filmet filmen i Norge på Nordvestland, og den kommer til å skape debatt. Det det ingen tvil om når den kommer da i september. Gullpalme, altså. Det jo helt sinnssykt, spør du meg. Renate Reinsve, som selvfølgelig da triller nedover, rusler nedover røde løperen. Dette har blitt helt vanlig for henne nå.
1: Ja, hverdagskost.
0: Ja da, så hun det komme. Hun dukket jo da opp i Dagsrevyen i går, og fikk et spørsmål sånn, ja, hva tenkte du da når du fikk vite dette her?
2: Nei, altså man vet jo aldri. Å komme dit med film jo så stort. Det jo 22 filmer fra hele verden, og masse veldig bra filmer og fantastiske filmskapere. Og så har akkurat det året her, så har faktisk juryen holdt det veldig hemmelig, så det var ikke så veldig mye rykter, eller det var faktisk skikkelig overraskelse når vi satt der i stolen og skjønte at nå det ikke flere priser, nå den, nå kommer den. Så det var veldig emosjonelt øyeblikk da.
0: Og det skjønner jeg veldig godt. Det jo emosjonelt både for de man står foran, men det jo et svært lag som lager film. Selv fikk Reinsved av spørsmålet liksom. Ja, men for deg personlig da, hvordan det? Det går vel greit i karrieren om dagen?
2: Ja, jeg litt sjokkert. Nei, det jo helt fantastisk. Jeg har vært så utrolig heldig å få jobbe med veldig, veldig gode filmskapere, og hatt veldig fine lærere og kollegaer på alle måter.
0: Ja. Som skuespiller har man jo gjerne en prosess, Knut Erik.
1: Ja, man må jo gjennom en prosess for å liksom yte best.
0: Ja, Reinsve svarte på det også i Dagsrevyen i går.
2: Det nok regissøren, fordi hvis det en regissør som veldig tydelig på hva han vil og ideene han eller hun har, så det mye lettere å være fri innenfor det, og man kan gå veldig mye lenger i samarbeidet, både i den verden som skapes, også i rollen, da, og hvordan, det lettere å vite hvordan jeg kan bidra til at filmen blir bedre. Da. Jeg veldig glad i å gjøre mye research og sette meg veldig inn i den situasjonen den karakteren i, og jobbe med fysikk og tanker, og være så spesifikk jeg kan utifra det som står i manus og det regissør også ønsker, og så føler jeg meg veldig, veldig fri innenfor det og har det veldig gøy med det. Jeg virkelig elsker å være skuespiller og synes at det en måte å forstå verden på, og det har det egentlig vært siden jeg var liten, var en måte å skjønne hvordan ting fungerte rundt meg med å spille det ut.
0: Jeg elsker at du sier jeg elsker å være skuespiller.
1: Ja. Det jo et godt utgangspunkt for å gjøre det bra på skjermen også.
0: Og det jo mange om ballen holdt jeg på å si, for beinene, å komme opp på det nivået hun hvor det snakker om. Ikke sant, Oscar, det Palmen, det jo helt sinnssykt. Hva gjør det med henne da, fikk hun siste spørsmål om i går på Dagsrevyen?
2: Det ser, ja. Jeg blir jo veldig, veldig stolt og veldig takknemlig, og så det jo litt skummelt også, fordi det kan jo skape litt prestasjonsangst da. Men det gir jo også veldig mye flere tilbud, og at flere ser det man gjør, og at da får jeg muligheten til å jobbe med veldig dyktige regissører.
0: Kan jo fortelle at det dukker opp mer bra fra henne.
1: Jeg tror jeg kan garantere at jeg gjør det.
0: Det har vel premiere på en amerikansk film allerede neste uke, og Fjor kommer da, som vant Gullpalmen til høsten i Norge, og kommer nok til å skape debatt.
1: Det var vel den som fikk ikke den sånn 10-12 minutter stående applaus da?
0: Ja, akkurat det. Nå det så mange minutter stående applaus på de filmfestivalene at jeg mistet litt tellingen på det. En annen som var i Cannes på filmfestival, det var Girl in Red. Hun spiller og debuterer som skuespiller i Low Expectations, altså en film hvor hun egentlig til del spiller litt seg selv, kan man jo si.
1: Ja.
0: En artist som begynner å jobbe på en ungdomsskole. Vi tar med oss Too Much med Girl in Red og gleder oss til premiere, og vi hyller norsk film. Bra jobba, folkens.
1: Bra jobba.

0: Girl in Red. Too much. Marie Ulven som debuterer som skuespiller. Det gleder vi oss til.
1: Det gjør vi.
0: Må invitere Marie da.
1: Ja, det ja. Absolutt.
0: Ja, ordner du da. Ta og sende mail.
1: Ja, men jeg regner med at du hører på, så bare send melding inne I radioappen ja, når det passer.
0: Ja da. Marie at girlinred.com kanskje bare rett og slett, eller?
1: Ja, ja, ja. Det regner med det.
0: Det jo ofte det, hvis man har lyst til å få tak I en politiker for eksempel som på Stortinget. Ja. Vet du hva...
1: Adressen her.
0: Kommer jeg ikke på en som på Stortinget?
1: Nei, du kan jo for eksempel ta Tonje Brenna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg på han en som mistet jobben, men det jo et par uker siden, så han når jo kanskje ikke, altså. Men Tonje Brenna, tonje.brenna@stortinget.no, ikke?
1: Vi vil tro det.
0: Hva, jeg doksa ikke henne nå. Nei, det ikke så vanskelig å tenke seg rett til. Det sånn, hvis du lurer på om du har lyst til å sende Knut Erik en mail.
1: Det ikke så veldig vanskelig, nei. Det ikke det.
0: Nei.
1: Det forkortelse, eller det fullt nav?
0: Ja, det nok det.
1: Det nok det, ja.
0: Nå det bare et kvarter igjen av denne sendingen. Vi skal ta en liten titt på de lokale nyhetene. Det har blitt observert ulv I Asker I går, Elinor.
2: Ja, og nå ber statsforvalteren folk passe på husdyra sine. Flere fikk med seg ulven I det den gikk I land ved Hurumarka etter en svømmetur over fjorden. Innbyggerne bør høre på statsforvalteren, sier Erling Gudru, avdelingsleder for natur, miljø og landbruk I kommunen.
3: Vi oppfordrer jo som statsforvalter til å følge ekstra med på særlig husdyr, og statsforvalter har jo et regime for å følge med på bevegelser og holde oppsikt an hvor den beveger seg videre.
2: Nye tall fra Hafslund Rådgivning viser at solceller på tak I Akershus kan produsere enorme mengder strøm. Utbygging av solcellepanel på offentlige bygg og næringsbygg kan gi strøm tilsvarende årsforbruket til 400 000 husholdninger. I dag lager Akershus mye mindre strøm enn fylket bruker, mener Høyre samferdselsråd Håkon Snortheim.
4: Det blir jo stadig vanskeligere og vanskeligere fordi kraftbehovet vårt øker, og en ting at vi blir stadig flere som bor I Akershus, trafikken vår blir stadig mer elektrisk, og det gjør behovet større. Så vi må jo også ta en del av vårt ansvar og sørge for at vi som innbyggere også bor I områder som produserer mer strøm, I stedet for at vi henter fra alle andre landsdeler.
2: Flere beboere I Frogn kommune mener at årets russefeiring får store konsekvenser. I et felles brev til blant annet politiet og kommunen skriver naboene at de har opplevd konstant støy helt siden 17. mai, det melder avisa Amta. Beboerne fortviler over at situasjonen ikke blir bedre til tross for gjentatte klager. Politiet bekrefter at de har fått mange klager på russestøy og sier de forsøker å være til stede så mye de kan.
0: Og det Elinor Hopen som gir deg de lokale nyhetene. Det blir finvær I dag, altså. Sola på vei opp, den skal jobbe seg gjennom. Du vet, brenne seg gjennom, ikke ozonlaget, for det har vi fiksa.
1: Det har vi ordnet.
0: Ja, den I orden. Kjekk, ozonlaget. Det litt høye temperaturer I London, var det 35 I går. Her I Stor-Oslo blir det 20 da, på det varmeste løpet av tirsdagen din.
1: Jeg synes det til å leve med, altså.
0: Ja, da kan jeg ha til med shortsene på Solhaugen I morgen, eller?
1: Ja, vet du hva? Det skal.
0: Det skal.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette norsk musikk nå på P1. August den fjerde veggen.
5: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner. Som rommer hverdager og år.

0: Mamma lilla, vad det är stealing. Stealing the scene. Skyld, det var ikke meningen å avbryte.
1: Ikke meningen å steal the scene fra Anna Lille.
0: Nei, nei, nei. Roy spør, hva med humla som var husokkupant?
1: Ja.
0: Hos meisene til Inge Johanna. Vi hørte jo siste episode av Fugle Reality-serien.
1: Ja, det var dramatisk utvikling der da.
0: Ja, ja, ja.
1: Med besteforeldre og alt mulig.
0: Men humla, den stakk for flere episoder siden.
1: Ja, den gjorde det. Det jo litt sånn med reality-serier, at det mye som skjer på kort tid. Og, hvis du ikke, og det vanskelig å henge med i svingene. Ja. Hva skjedde med han der? Nei, han borte. Han stakker han. Og hvem han? Nei, det nyen som har kommet
0: ja, på. Ja, ja, men det går også an å kaste seg inn i en reality-serie.
1: Det overraskende meddrivende, i hvert fall de der dating-variantene. Det en trafikkmelding fra Operatunnelen østover, ved der du kjører av til danskebåten, eller danskeløpet, som Statens Vegvesen sier. Østover i hvert fall, så høyre felt stengt på grunn av en bil med stans. Det blir det ekstra kø av, og kø ja, det rushtrafikk fremdeles på de store veiene.
0: Det også sol.
1: Åh.
0: Og det nydelig vær Og vi må aldri stoppe å tro
1: Nei.
0: Som Journey her synger om her
1: Må ikke tro på hva da? Nei, sammen med det, må ikke stoppe med det i hvert fall
0: Don't stop believing Andreas Haugdal og Kristine Eklund heter vi Ha en fin kveld, god ettermiddag Ja!

0: Dette er klokken 17.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere

0: kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp. Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe. Men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen til alle som hit til oss.
5: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
6: Det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi jobber dere hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: Elle Maja der fikk fremføre Du har stått her I hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært, når hadde den vært, og hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre. Ja. Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her I vennegjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, Nei. Sånn, uten Nei. Videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en I halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber I barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi
1: nei,
0: du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder, liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det sånn sett. Så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt... mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det,
1: det
0: sant.
1: Tøft å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem I første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut I november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalt flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det I hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta frem skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du I hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben I pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo, stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne I Norge lenger, det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers påske også.
0: Ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det veldig bra. Vi sitter klar og titter inn I den store inboxen vår. Du kan gå I appen NRK Radio og finne H.C. og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte med et sykehold.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøn.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag I dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den opptatt, der det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det I sted?
1: Sånn det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier I Bamle.
1: Ja. Ja, det nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: jakttider, ja. Ja, det klart det.
1: Det mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det sol I Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja, ja. Ja for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det noe med det. Ja. Det ikke noe gøy å gå I tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til I enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det en drøm. Det en deilig drøm. Iva Morten sier at det selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen jo en flaggdag allerede. Og så det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, selvfølgelig. Ja. Vår venn Ola I Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt I hverdager, og I stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi Himmelfart eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte
1: Men
0: for det,
1: og den fredagen tillegg. Et.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du må
0: blir 5.
1: ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle ha hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm-hmm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag I oktober, det ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag I oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 I slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye I dette landet etter denne...
1: Nei, men det mye sløsing av tid allerede.

0: Anna Finden, Obland, Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømme oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, bare, vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig saktearbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja, jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det har nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. Mm. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Mm. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Og den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen,
0: ja.
1: Som vi før kalte søndag. Da. Mm. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan, og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt.
0: Mm.
1: Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Det gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, eller?
0: Nei, jeg vet ikke. Det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, vi har kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire, da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Aiden Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Musikk

0: forhold til VM?
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Alsvik-Vale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst I Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen I byer som Kirkenes og Vardø. Og løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark, her ser det bedre ut. Oppholds periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møremsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møremsdal så går det mot oppholdsær søfra I dagtimene, så I morgen etten av kveld så blir det stort sett oppholdsær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I bygget på starten dagen, særlig Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I feltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbygge lengst nordvest, ellers oppholds en del sol her også.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott at det.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Åh, ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy å holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du kanskje på hengeren i går, og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du, veldig, og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjonen. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet.
0: Ja.
1: På resirkulering.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det er 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler i Norge.
1: Det er mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn, 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja du hvis, må det,
0: ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke engang til tenkt. Her henger førekort, vognkort, og de henger sammen her.
1: Ja.
0: Ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren? Det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken... klasse du har, og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, nei, men hei, også er det deg? Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, det er lov å prøve betalt.
0: Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, Murstein. Eller steiner, ja, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, før de kaster seg opp i.
0: Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette her, så blir nok hengeren rett og slett veid. Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 km i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førerkortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Å jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en toy, og så har alt sammen rustet i stykker.
1: Mm.
0: Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med hengere der?
0: Ja, det burde det jo være, den der, at du skal vri
1: liksom
0: andre
1: store,
0: veien.
1: Ja, det er den store testen.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, henger. På henger, altså for å få utvidet førerkortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.